جو میں کہہ رہا سچ کہہ رہا یہ فریب پہ کرتے ہیں. صاحب نے شام دے وقت یہ گڈے آنندپور دے قلعے تو باہر کڈے. انہاں سوچیا ریشمی کپڑیاں نال ٹکیا ہویا سامان ہے, جڑا سامان اینے قیمتی بستراں نال ٹکیا ہے وہ کنا کو قیمتی ہوئے گا. جدو گھیر کے انہاں لوکاں نے سامان لٹن لگے, کچھ سنگھ شہید ہو گئے. سامان جدو دیکھیا کیول پاتے کپڑے ٹوٹے پانڈے تے ٹوٹے چھتر نظر آئے نے. حضور نے ہس کے کیا سکھو ہن کتھے گئی قرآن دی قسم, کتھے گئی گو دی چکی ہوئی قسم. او دیکھو اجے تا کیول دو چار گدی باہر نکلے نے تے انہاں دے من جڑے نے قسمہ چکن والے دھرم تو ڈگ پئے نے. کدی یقین کر دیوے تانوں بچن دین گے. خیر حضور نے کچھ سما پھر کڈیا, پھر کہندے نے اورنگزیب دی پتر کا آئی چٹھی آئی کہ مینو افسوس ہے انہاں جو کچھ کیتا ہے ماڑا کیتا ہے, تسی آنندپور نو تیاگ دیو, میں تانوں اپنی فوج نو لے کے بھیجنا, کوئی کچھ نہیں کہے گا. سکھاں نے پھر کیا مہاراج آنندپور چھڑ دئیے. حضور نے کیا پیاریو کچھ دن کڈ لو, راج مانو گے سکھ مانو گے. پروفیسر کرتار سنگھ ایم اے, مکالت سون سنگھ شیتل, پرنسیپل ستبیر سنگھ, بھائی صاحب بھائی ویر سنگھ سارے ایک مت نے. کہندے نے صاحب نے کیا کچھ دن کر لو میرے کہن تے. دیکھو راج تواڈے پیراں وچ رلنا ہے, لوگ اے تواڈے پیراں وچ چکن گے. پر کہندے نے بھوک دے ستائے ہوئے تن پنجر بنے نے. کہندے نے نہیں ستگرو تسی یقین کرو اسی آنندپور چھڑ دئیے. جدو سکھ کھیڑے کھیڑے پی گئے اتے حضور نے ایک بچن کیا, کہن لگے پیاریو تسی کہندے ہو آنندپور تیاگ دینے ہاں, پر ایک گل چیتے رکھو آنندپور چھڈن دی قیمت اینی کو چکانی پے گی کہ تسی اپنے اندر او چل نہیں سکو گے. صاحب نے کہا ٹکو پر نہیں ٹکے. حضور نے کیا چلو جویں مالک دی رضا, چپ کر گئے. آنندپور دی دھرتی نو چھڈن لگے نے. شاماں دے وقت 19 دسمبر تے سن 1704 دی رات, حضور نے سویرے انہاں حاکماں نو سنیا بھیج دتا ہے کہ اسی آنندپور نو تیاگ دیاں گے, پر چھڈن تو پہلا صاحب نے جڑے قیمتی بستر سن او اگ لا کے پھوک دتے گئے نے. کچھ تاتاں دے جڑے برتن سن قیمتی او دبا دتے گئے نے. جو کچھ ہور روپیہ ٹکا سی کچھ کہندے ستلج دے پرواہ کر دتا گیا ہے. تے جدو حضور اس دھرتی تو آنندپور تو ہن تر لگے نے تے ایک کافلا بنایا ہے. آپاں آونا چمکور دی گڑی تے کافلا بنایا ہے تے اس کافلے دے اگے بھائی صاحب بھائی دیا سنگھ جی گھوڑے تے سوار نے تے دوسرے پاسے پیارے بھائی صاحب بھائی دھرم سنگھ جی چلتے پے. اگے دونوں سکھ پنجاں پیاریاں وچوں بھائی دیا سنگھ تے بھائی دھرم سنگھ نکلے نے تے پیچھے میرے کلگی والے دے محل نے ماتا سندری جی, ماتا صاحب کور جی, ماتا گجری جی, چھوٹے صاحبزادے تے انہاں دے نال نے صاحبزادہ جوجھار سنگھ جی. جدو کابلا تریا حضور کلگی والے بھی نال نے تے آنندپور تو جڑا اخیر دا جتھا نکلدا پیا ہے صاحب نے اس آنندپوری نو تیاگیا ہے جتھے حضور نے انیکاں کوتک کھیڈے نے. ایسے آنندپور وچ کدی او وی دن دیکھے نے جدو تلک تے جنجو روندا آیا سی, او دن پتا نو 9 سال دی عمر بھی توریا. ایسے آنندپور وچ پتا جی دے شیش دا سسکار کیتا تے چھاتی نہ لا کسے نو رنگریٹا گرو کا بیٹا کیا. ایسے آنندپور دی دھرتی تے ہولے محلے کھیڈے گئے. ایسے آنندپور دی دھرتی تے میرے صاحب دے چرناں وچ بینت لوکاں نے نمسکاراں کیتیاں تے ایسے کیس گڑھ دی پہاڑی تے میرے کلگی والے نے کھنڈے باٹے دی امرت دی داد دے کے اس سکھ نو سدا لی امر کر دتا. اج اس آنندپوری نو میرا چوجی پریتم چھڈ کے جاندا پیا ہے تے جس آنندپور وچ پرت کے ہو سکدا ہے کہ آونا نہیں تے واقعہ آئے بھی نہیں. صاحب بھائی دیا سنگھ بھائی دھرم سنگھ اگے نے, پیچھے محل نے, ماتا گجری ہے, چھوٹے صاحبزادے نے, بابا جوجھار سنگھ نے تے حضور نال ترے نے تے اس کافلے دے جتھے دے اخیر جڑے ترن والے نے انہاں وچوں نے بھائی صاحب بھائی ادے سنگھ جی جڑے بھائی صاحب بھائی منی سنگھ دے پتر نے تے دوسرے نے کافلے دے پیچھے رہن والے بابا اجیت سنگھ جی. کمال دی گل ستگرو اپنے پتراں نوں سکھاں توں وی نال اگے کردا